gala barakallahu assalamu alaikum harami kurntuso ndawa tundo kurade manda kanadi kuma mai ala andi arabsana nado ni nanjero faraskama kurade ma hawara cida ga de kafsina ma fatun dara sunne watu kwedo kurntu ko kuntau haje de kanzo findi loko kan sa do falin yardion findi loko tulurin ga hijira kwa bara alayhi salatu wasalam e bala makaida kulzu madina ro lezinai kurade ma shidoni kalkalzu woksana ma kuntau doni junne de kawzu melo sadu indi findi loko ara kalmila dia kurntu suro watu kwe sa ara kansita salar sarna nindiro faraska madoni kude ta garkiya ma shima maududo ni faraska ma wature bura wallen beji kurade ma hawara doni dara sunne shi ayin beji kurade ma faraska doni kutungule shi ayin beji kurade ma hawara doni kriya chi forisa de shi ayin beji kurade ma faraska do da dirme faraska do tamtama faraska do ni taman kada kasu shi ayin beji ta jahara mi kurntu anda ga rolo numa kuma mai ala chi karawa faraska madoro kumtana ma nindiro falfalo kude ne kurade ma nindiro ita garkiya ne doktor karkalin kuma kala kuris doni faraskam do kom gata ma aden nafkata ma alhaji gaji medu kurade ma roko injina ma yalusha imbeji ko ne so hapsi ne kurade ma dan dia pakci ne ta jahara mi kurtu ka do ne faraskam do bura awale kultana wa churu ma de modun za suru zande jindro nda ada karnye shedo

0: Gelazoro, karantu feledoni shuraduni uloi au hulgwe mada karenge tamangana feleade kanaru ndia kurno zonaro kondene ndia kanchise godi foras kamdo wature fatun dara sone da karnya nakara wone mare kumaro radio moscow molo na ma foras kam shimala au mo duro zanete ma de shima ko kunta junya de kanzu mi loko indinar shima imdoni shi demokradiya dinai mashuro international democracy day gultima de klama duwa kurina zandenyen ele shi demokrasi gutana au demokradiya gutana mar shi sadon do folinya lani fila lokolarin tam kwaro timya safinin awlani masanna gele apiso sare rotondo kurade ma apiso masho le clan zandenye nakara kala foras kam shi maden amalaru ni naptu suro blai so andro benta hazana da jinga wannan za kullina kurade ma not mala na sadon shi siyasa kurade ma kaninga kun bari na shana ya chore shi imshimala shi ai api kala demokrasi au demokrasi de malan gudine clan wau jawaran duro cinno
1: shi kirmai demokradiya da kirmai do ne jama mewe kuro jama mewu kuro shakirturo sakin are shi ma kirmai demokradiya do yo daji nam rumiya kamaro ngo awodo ne shi dusur landa ana dadin jama mewudu kam do ne wakilan zada karzaya ngawo karzana iladin foto maza ino muradin zaswa ita gatsan ro waljia a au galzain baro waljia daji jama do ne karno da sadina ma'arif hakkin za do ne gwamnati da kula kirmai aladin daji za walla foto dusur lardi ga ofir zinalan gam sadin bai na sha kama dai am do ne wakilla karzana madin kuma ngo misallo

0: tare da lard Nigeria land awo siteto solan sitet fi akara kana siteto solan seneto yakya kurumin ba sa house of reps dai kuru siteto son adudun jama'a biya annum kura lir biladiya lotoro aduda aduda ambe yo am sandima are sandima wakila do ne jama Nigeria edo yo daji sandi wakila jama Nigeria har kuma misallo hutu kura lir diye muradu do ne jama ida hutu martin duro gatsanro walja sandi wakila do ne jama da wakila ta ma don zalan hakki daji awuda hutu jama maza induro ikum daji nasa kura lardiye din tawatare daji arere to nduro walja daji sandi jama de hakkin ga kurun bei in hutu dusur lardiye firzina ladin amdo ne wakilan zama da hutu maza induro awo maza in mada sarin bara walja daji raksa hutu lardiye din dokare firzina lan ka tafaza za signing sare sun za bafo saka ande wakil de ngaida wanyana ada yoro hukuma zabiro roza ne hukuma zabe isi ce hutu dusure gulzinaro isi kurashin za sirin ne gaje kurunga arielan a audio sama tudu shara kwatia daji wakil shima are senator enkel house of reps enkel ndaso yayi sitetoro wolo na house assembly enkel ndaso yayi da kwa shi ainek de sha sutulu daji kuru walta zabe burin sarro daji tiri tamdo ne jama sai sara ana mada walta karza lezi daji kwa jama so da wakil jin ari shiru a wudo ne recall back gultin de yo ari samma nan rumiya fulezina shi kirmai demokradiya ya de kirmai do ne jama mewe kuru jama mewudu shima sha sawo sawar zain do da amma rumiya letiram do ne kuma letin ma'adin daji awa ada yi dai kambo soro wa wajin ba awodo ne tiri kirmai demokradiya ya da angalo tin de daji shima jama so de awodo ne shiro kore gultin da kolzain jama so shim za forum zai ne kuru awodo ne kore gultin da kolzain ne kuru hu zani ya wode muradin za kuma yema loktu ganai duro angan za kasar zai argiro wallono ma dasoman kuma kazi ada yi baro walzi ya daji kwa tumaro daji demokradiya ya lamur ladan daji awodu muradu do ne matin maru to wande ba kongongo kuma misallo ler guron dolan kansila karnau kansila ada futu awosu kisha karnawa ada liyazi majelisa do ne kuma lakal gama ni ladan titi nandi am guro diya alo dazi montindo bayin cizin nan diron bultu montia kirturo nan doran tuku nji bayin nan diron jiya tudu ilmu lamar dulin doi wuzina au yae au done kazi done jama da grezina de da jiliyazi kira shima alan danam nan diro mbulta da adinan karusha karatu kuru adama au done chidae kura donzuro luotunaw ama wei karuku tanzuruminku jamaso shakwalza futu dusure rochidanzi sidi ndiye za uduro ari leja kusu kamuye turi leja ari leja lorosa dikin kamuye sambuna awodo ni biya kazi yado ni andia wuzina mahal kilandiye za la sandi wakilaro kamso isaari kule hazain daji sandi ya onza gana goza sadia napsain yo da choro ya kamso diye da shitoroa kawari anganzari shuduro kasarata da jannan kado awodo ne su kuma lardu do ne an guro do ne mawo shiro ci da tuye rasuluna har sande da iko jama'a duro awon da yoye sai dia gabsuna har da iko kidar ma tiro wolo ne ai da duno gina to naptin yo da rumiya har zama kazi da jama'a so din nasha jama'a idi NBA nasha sande do ne kuma kala kirmai da NBA jama'a so rufcin furumza a warin goshi ma hakkin da yau shima o manyana o are do choroichi za da zanar wallo no ma daji kwa o jamia ka o chikuma demokradiya da dai kwa muradu martin mari shilan tondin
1: gala zoro karanta ta magana bayan don not my ada karanyana tano so kala shi afishi demokradiya gultana ma ada fiskado shi shara o fiskado dr alan shi andro filaro ben hajo tano so foto don shi demokradiya da danada futu doni amma doni kartu demokradiya de letina amza sawa wakil dhe made chiranda so andio awala pala india kala papa zona taji harami kunto so ne kawro foras kamda ko ye konyandro lenye to smitiga laishero.

0: Ba, aisa kusuroka wa adian moto litareje nguro nguro njero gaindu.
1: Kwa sapita ayar tae na nguro njero mfulangzi?
0: Aisha kaswa fita ayar tae edu.
1: Kwa sapita ayar tae adu kwa sadone kamcheje kuru nagadin kampo linchizi kampo lokojin.
0: Ma, kaswa fita ayar tae edu kamlorjin na?
2: Feroin, tau dumaru kamlorjin kla loktuwe nishare itia.
0: Mama kaswa fita ayar tae adu warizu nade.
2: Feroin? Auritiye su tunade amma son yayi an dai ranye clan da yayi tukayen diwalla allan
0: ba ai so diwalla din
1: an dai ne kusa shi mada kalliyan muskon dia kula kulan tulka ji sakata kinza kumbun dia shawar beta tara fiskar ya shawar kulta kuru adai ma korkor dia kada baro rotin Lotu ne kam yin karingin fijin ne yarjin ne rumiya jido ne manda shurai da shuro dinoyo kuro adema litarin ne karingin Kaduna Muskon dia kilakilan tulyo nji sakata yayo kumbun gila buyo kuro adema korkorndeso akadao baro ronyo diwala alan ande kwa sadone fita yertaye da kaliyen kawri adi daraso nandiro sudu daraso
3: ngalazor karanta ta magana kawliya da karanta nae koro shin funo ta na tumandiya biji daji harami karanta first come doni a wacure alan a foto modun da zan dinina ya shi im doni kin tawo doni june kawo min dinar shi ma im doni demokradiya dinaro kreto kultina ku tanaso dinas amazon im shi ma da taktinne kala lar ne nigeria ishena na doni demokradiya sa doni du folie la rin filan lokal la rin sita ku arsenalan baritina alan sa farfalle fini lokwa rakan awo bi fini da kwatulo da ya tondana gile apiso futuo kuro adema apiso masholo kuro apiso bayano eklan bayanala baraska karnyana chijamea kuro adema notumai andiro bayana hazana kwaya notumare shi bayanzu doni kalashi imdo kultina maade eklan ne sarana imada nda karnya faraskam da guwa mkwatulo
4: Rumin lardu Nigeria lan demokradia de kirturo gade kumbura maro sa kuma gular da muko gwamnati ya kirmai soja ya son dana soman rumin a wado ne shiro a police ya program na saran gultinwa kuma are yare jiri kada saudi kam a gwamnati ya sai fuska do ne jama sai kunin garo niske kudailan jiri kuma tanzimi na green revolution shagare ya iso operation feeding the nation laso yo ruma ajiri kuma har ataka mawado ne kuma kura lardi so beta life kuma sa maryam abu abacha a wazina iso yo kuma ko renew hope za iso so san marumiya awado ne ayin san ma rumiya awado ne zauro kakarilan ganata shawai amada inado ne kazito dinare sa awada kirturo ikoro implementation de shilan kazidi kara a rumin Nigeria lan zauro gwamnati sai zauro salin galangala shawa sumon kwantero kuji daji kakkano ruwata yaro kururon zauro shawa ingilai amma na awudanda kirtura ike hutu gultina adairo toko ne kamsoi kinin garin daji kwa awashima da lezidi arishima awudo ne kazino lardi Nigeria da grezina ikuranzo kurumin da tare jamazo kilanziduma hutu done muradin zaso da awdaji amdo ne kirmai demokradiya lan karzana ma dai mai yadi galzayin ba dai sauduro kulum kuriya kulturma rumiya zauro ngawo wujin nakara awai karu zauro ngawo wujin futu burai sauduro ungumiya jama sauduro tumanza isi tumaro daji kwa mai yara din baro walduna murada ado ne mazain wa galtin ba dai sauduro awodu letiram du wutiya yo kumaro chamangalau kuma aro chamangalau yo are su ke daji kamso de isu kalan zaman suluna daji kuro zauro tuman za so daji gwamnati soladin gogozana wannan kaduro daji rumiya kasarata roshi kirmai demokradiya daji zauro amdo ne kirmai da mukon zan da ana au ma zan da jama do ne kuriya da kortu da samma so hutu do ne dusure farzina ro letiram da gozairo awoda letida gotiro wallono ma kazi fondo da wartin barma
3: gila da ala stasa karanta ta magana bayana doni andiro hazina ma adun karnyana isron ilmu swa kunya ratman dia biji taji kawdo nendro diwara mana da farmi nendro lenye fule ada kirnye sha foras kam da gom kodro.

galazor krantu fuladoni fulaya tamtamaita gatiyelan kashe tamangana fuladoni nanduro falfalo kudeta kirkiya mar kurnon za gonorat mandia beji kamalukun de sa tulureta kalkal loktor kalkalin naptun da so asawama faraskam doni kutungule da kurmita gaturo kelewan andia karun sanu

tanda fal ar chanera du falin yari akan filaran loko uno sha saradina kashuru kurare mashi gas doni mortalen are ar foto chitaram doni konkom nbs reta manzana iya chanera du indin fidan loko tulurin kawodo firaka loko lar nar sha taman gono kurare mashi fata chai de surofars kamse maden fata doni kinna yugo tuna masu roblai ma awi na kasuwero wotuma shi gas don mortalen mare litan falar chanera du falin yer laarin filan loko unzo kurare ma du indiso du indinera uwaro shu hastala dinna kashuru kurare ma shi gas doni buri da taima shuru liquefied petroleum gas gultima LPG ma ro wotuma tanaso kraw doni shuru 5 kg sai na lo wotuma ti danam doni konkome lardi NBS de putu chata manzana iya chanera du uskun yer tulurin nera araka kawodo filar din loko yakana ro shu hastama ngono kurade man shi na doni gas do tapta ma suro korkorirwai e erano ero alo suro parat kam shimaden nada dalzo kuro drizna e wuduna iya shi gas doni buri de tema karonzo 5 kg ma ro wuduma sha nera dutulurin yeros kun fiskun loko uno sha tapsena kashuru kurade ma karant girti kasu chinji kuna do le ma nada ni shi lar awi intala dollar america alo wuduma shi dala do falar sha nera do falin yeri yakan fiyon loko larinso kurade ma do falin yeri yakan firaka loko indi suru sha saradin na kashuru mai laro kurade ma na doni shi musko kasu wero wotuma shi dala dollar da america faladin sha nera do falin yeri yakan filarinso kurade ma do falin yeri don turu sha saradin no kashuru kurade ma shi sai fa dollar da bala mashi alama na chatso kemerunso nigerso kotunoso central africa su gare gafnan dara wotuma sefado dufal au sefado jakafalad chanera du indin yerdeu nera ya karu chasara dinna kashuru kurade ma shirial doni lada saudi arabia ya lo wotuma shirial falad chanera yer yakan firakan lo kwarakan kawodo shu lo ko tulinar chasara dinna kashuru kanto arshima wodoni kasuru chanju kuna idin pande nandiro kudena taram doni konkome lade ma nbs de she tamando kanda fetere motalen areda tamandana da gas doni motalen areda tamandana da gas doni buri da tema suro lpg sai mada she ta manzana mada kurare ma suro fato ala kandawe kasuwe suro korkor yerwa sandiya ta mando kanda fetar da kutuna da gas doni motalin mareda gas doni buri da tema da sandiya ta manza kurare ma awdone kasu zaina nandiro fande kudena da jiharan bikrantu ka awdone sana kalafuna do konye nandiro ti ulwa mana da furmye nandiye bonu ruptu faraskam din andiro ta mando kare kasuwe awadone yuma wada ta mando ni yuma wada nangam doni yuwa mada bo enu do lenye folela doni ngo kala injina ndia wuji mar karnye sha daji sana chama do konya daji nande bonu faras kam do tamankara kasu yala ruptu nande andro bendo ha turo.

0: gala zauro karantu a fala yade gana na kunun za kun war wonin ja kan sai godi first come doni taman do kare ka sai fatan da ratone da karin na kara na doni sana doni nan do ruwa mai da farum gata ma nan je bonu andiro taman do kare ka sai da sura first come den bayantu kurare ma amma doni karantu ma kurluwa ya wa kurade ma amma doni shi lodo war sande suro first come shimaden sirayya kurade ma yakin taro lete nan do ruwa mai da farum gata Tiolo ya mana deshima 08149181460 au bi 09015420964 arabonimia tarero solo koras kamdoni taman kara kasu e kamari tagati na rubtemi kranto ma koras kamda dogna itagar kikin kuru ade ma kala kurje na pata ma haji kajmedu rokon engineer don ni mai aluya imbeji ko ne sab sene kura de ma andanan dia faktine tiolo ya mana da boro wolon ma andro taman do kara kasu da bo enuya na doni yuwa mada taman do yuwa mada nangam do yuwa mada andiro boyen turu go kamla assalamu alaikum
1: wa alaikum warahmatullahi
0: wa alaikum salam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh
1: alajima do anda tikriya sile
0: kelia sile de
1: ngala umar habib ngoro dambore wa kil karafa do
0: tikri kelia umar habib ushe kenshero
1: ah da jama do tin kafan diyar ta kare yare kura mare na yara do kalle yar turu
0: dirima de
1: amma in ka fa turu dia shawa mare ruwa mare du kalliyar kure ta kare ko ale ta kare gana da naira du kalliyar arakan ngalon de billare shi kuma ro ta kare du kalliyar indin ngalon cinai are ta kare du kalliyar ya sunna ta salade yo kurma mandan de kuma ro cin ngannan yari ta kare da naira du kal amma gai so fatu ilan gai fatu ne cinari yar din tun yo kurman an gita suna nan da rekaman da ta suna na tsikari ta kare ne ra dokon gita ga na kora mare ta kare ne ra yar la rosa saladin yo kurman majiliya ya kuma rashin gitse mare ne ra dokon yar hun amma su tsoro fatu ne sai miya sulan a uwa ya kuma mare dokon yar arakin kurushi tsoro fatu ne man dai alama sai kinje dai da ban shi na yar ya tsoro ta saladin yo kurman kamar tata share shi gura tare takare da naira 200 yar un
0: ngalama da
1: ngalama da 200 yar un kurman ki tumatur gura tare naira takare da duya kan yar un ayo kurusa jor da yar kuma ka jor harra tare ki takare da naira 200 wuri amma ki ka jor 3 ki jor dinga sun mare ki ka kula sun da shi giri tiran a oku kai mare 20 ku kai na kurare ki naira takaza ya naira 200 amma kurushi sha kare yanzu ne radio men arakin shi kiriye mare amma kurushi a wanda girman ade shi kuma har sai sha kare yanzu ne radio fin din kilon amma kurma shi gongon milike inda ya gana mare ne ron dalil ma ne ra tuya ce amma roba sabaro ce inda ya ci roba sabaro ce to bakari ne ra ciwo wa ne ra yar huro ne ra sha dalzai yo kurban kuro kuma har kandawun da yare kalware ne ra yar sulur tun manja sha yar sulur tun amma shi kuma har jar ko kuro ta da fadi ta har shi alama ta ne ra to shu loko je ne ra sha saladin kuron zan kalwa a ta ta loko je on shi amma kurman shi jar ka mai mai shi tun tili ta har shi ne ra to fili ra sha saladin shi kuron zan kalwa ne ra kalwa tun di loko on shi ai sulur gala taman karaka sala andara ke kala sulen
0: gala amirabi gala umarabi nyi rasku nyana laktuma gonum paraskam da botro kuran diro taman do awala paraske ya bo entro mo lokto de gnada nay ko kam lafal assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam dufande
2: mata awne
0: gala masa awne masa abi gulimi taman karaka suye mo lokto de gnada nay kire
2: ba sana
0: naam
2: arum kete de nara yer
0: dio ya yeru roso
2: yer dio so yeru zo yer dio ga da yeru roso leje da to du wojen ga da du hol mi ara tele
0: gai pantina
2: putti pantin
0: naam
2: sendao do holo na nera tu ji na ji ke ka wa nera du yeru na de ara kena de
0: ngay nya fanye masa aya masa ba diolum de kamzo woltena kuru lok de andromus kafin daji kana de ala jimno alan paras kam de dara ndro kashe diolo ma da kuru alan karpo danya karantu arashima paras kam doni taman kare kaso de dara ndro kawdo paras kam ga inda raso ne da karantu marawlo.

Ndarason krinui kilamita fiskun uskun nuta uwa. Pruma loktunde sa indi kalkal. Batala loktu gana lini ishena kwa naptundwa ya sayo foros kramandine ndia kurnozi ada gom kotro. Kilewan krinio.

0: gana man ba yo za wala an yin saye shi kamdon din ma zam din ma daun ba ya sai fita min man rak su kam mai kwasa shi cholera da gojin
1: ngila masha Allah Dr. Kuruharami Clinton deso to my BG awa kuzina ma Allah ande ilmoti yana da jikantu Neptune dwa ya sawia da ji ayayro kata agotin yaklan. Ka ushi doktor goni chamba isa andero baina silindro. Lenye tustulok tukana lain isha da ikladin andero baina silindro.

0: Milakrontuso tunai infle idone kule cheme adri kurnu zago nuwaro. Harimi krontuso wendiena ndia kinjastie gozi infraskrom dune kasadu kamwai na njirunda rasoni ndawarinyana itagatikia na karaye. Faraskram kasadu kamwai adri kazi ya adima mashuala dune kishana chifu risadi edaza mzunama sodro sulhuwa maturu dawartina itagatina karada jiloktu adri kalkalin lardu na njiria idu weltia. Jamila suwa kore klasa ndi natunzala ambejwa kishana la dune lamar kinzambiro tolum ikwe adu. Bana za rotina suwe sandia za mzuna inkilan ngo aubayenu andiro sadunao.
1: Dai futuro ne kamwa awari zamjin de misallo shima shi awari misallo sokudin burodin awa nduso isha deselson dindo isu walzana dere laro kuru isna sai bar walzana din nduso islambitina awada matoro isime ari tariro misallo awbi liem planning de matoro liem na kawanga ingayingayingayi mi mambusen Burodien sado ni awartirin din duma ya chisengi. Ishi ya kurkilande chikia. Kurudere laro. Isa awada kamza aparo walzina. Ande samwa soa awadie lezina. Delin ziri kam lezina sirin waljaya. Dema kazi ibaro sirin. Ama ilene ngo awonga ibi ya negulti ya dai. Nusa da yenga ozita jini. Delin ziri rakti. Duno di badi esiki. Nduma ya raksa awada. Liunzun sutulu di omaru ngubaro isu walono.
2: Ata oduro na shafa muni fulani ne den NGO sai watallafiya gidire ta oduro kamwa don kuma awoshima da sanin marazana maso da sandiro taida zai kaziro shi wallo sandiro walzina dan dalin da loktulan awado ne sandi turma da sadin kala amma ita faza awoshima da ita asuza faidan za no za faida tubbadi tana da kawon zai rasu sanjiro su dimba kambo ne soyo duri amduno gana so be dai qura awoshima da da taida da sarana lazum da sarana amma kawon zaba kuru sanjiro isu dala zakatar wajana amma attinya dinon da sadin na kasara awa tarjib kala kala beze na shaadu ne family planning de yede kamaro diri ande kama suron gure ni kurun sladien so kemusin adama yanan den do yoro loktulan isaya teda de sanjiro kawodo ne tuluye awada yede sanjiro mashwol do waldina amma tinye longro ten sanjiro kawodo gullimiya wallahi adama yanan den da adama yanan da da kusuya yaro wai cikodo awala ngaiso sadin nei biya awoshima da chosu faida tenda makara do kuruloktulan kongaso de sandiye tera da sandiya banazen
0: adi shima awoja urok jami shima adi andiro kalaksana udaji harami kuruntuso bayen dune jami adielan dada ramdune faraskram kasadu kamwai maukwe du keshe faraskram shima adi imlada saya kun nanjiro maudunza bilin saro dawarinye itagatin suso sawanye tida idune lardu chatia ninjaria kemerunia adiva hata lardu nanjiria yun kunten bana za faraskram ada dawarinye itagatika yenaro umafal matakale bukan andia nandia say loktunde fuyanyin kaudo fajarao

0: sani a keke woro kitkudo la andiro ko akira wolta kir inna la ro akirta na kwa ma wuro woro kira tele woro kitkudo ndi fa fukle na ndiro sibia dinki ya sama fukle na yoro ta yili kana ngala maro kira shima ras kana akana eskana na den dikin woro kira shima dikin do kwa kira shima tu girkin ba awa ndiro sani ngol sana la re sadi na ngara rakia wa shima ko ile ba ko kulle do barande gado kara kira chanji ko ma kulle kara ko chanji dikin kira sani dikin kira jara ya choni buriya choni wo sai ro dikin a fi wayin da rubuta sama biya kai bit kalewa salaya da kalle kare masala ayi man yak inda shi alam dem a karan ya jara ne wato da Allah da zuwa sai jara ne yan kamar gida wala kamar gidi bana ya wala gulya nan din biya sai bana masala da kamar indi da yaran mar biya ba wani tro biya burun sai ne na sai amma wa shara inda kuma shi kulli bai lai da gado ga na kuma kamar da yaran gode ne kira kurungo canyi daga nan din biya kuma alhamdulillah kan fa isa nan ne kiji jani biya labara cika alhamdulillah a kira tor indiro sa kirina mar kira dangala do a war kar kira indiro sai ne ngar kira shi mar inda royin bar kulli shi dubanan daga kuma kira canyi do karai
1: mi kirin tun ji so tare so trouble din ya zawalle Allah a wurin zande din shi ma kala sai adun yanzu tarewa do hasana madoin na sha halamtin sandiyo sanya falla in ga sakili saluna ma ada sandiyo faida zinawa ayya ina shashim jami'an sandiya mu ko inda za samu ro kuro sanya sadinna jawa da gare gafsiran zaro ladda dio forici sadi ada fallo dirin yana kuskukur mai mararuyenna karaye and ya gayo tam tam do ne first gram dey ada gotunan karo laddudo ne Nigeria ado walte ishen kawdo ne bula maskin dey chatta kemurun na ada loktu yoruyen aduro na sharu ne halamte ta nasmaro sandin zirtarewa do hazana masu ado gwamnati kunkunzu struna sha borno modelin botil ma ade surodilan hatta sanjo sanya jiri jiri gade gade kadda sakrina kashuru gile sanya do ne sakrin gultuna ma ada gwamnati da gawo sanja salam jinnin awoda ne klan zaro tai haziyin bawa ai jawo kalasi malado ne sanji apima sori insane ade komishina do ne wa wuri anzirifa do ne surofata ya kreborno washandi zandini na klalla mashima aden
2: kuma sun professor usmantar komishina hawara nziliwo surofata ya kreborno suro najira
3: aiso gwamnati sai rosilin ya fara kaudin sai ya dauke da
2: sanya zero ikolombeji wedi la su telefoni ya sasu kafinta su tela su samambi kuluyembi gadin su
3: bare
2: yembi ke sanya bare yembi ku sanya bunyi bunyi rota sanya dabaro ta sama su sanya na ha ko ndiye ya sanya nduzo sanya sitini ade ya waji
3: sako kirma gwamnati sai ya salam jini sandiro dupupu a duzuna sana sai din kuma sanji so mako zana na kuma ro sanji ya askira so ro ko ne zana bana zana sanji kuma suna da girnin barokun doyla yo gwamnati sai ro wadi so ko zana sai ro zagla tin sayan zo so da ko kotuna kanon mu ko dia ko ne ro jin baraka ya lalle gile yo dupu sai ro tin amma da shi ma zaro la zar da sai ro gwamnati hazucin
2: kuma na don sai ro gana gana monitor ta gwamnati cindi a duk klaro tai sa kos kuma kafin ta kam jini ma dajia a gwamnati startup a gudin ni bi ni dulumi na dia ma duk sogin yayi soli sa le ni mina da startup a ni bazani ni sanya aluminium ni mina ma dai kare aluminium ni kulta ni rosa dia da kwalin sanya ni ani adu ma bon no model gutin di
3: yan ga kuma akai litiya kinin ga nza so da goza ko sana ayi ne kuma ga wa sai gwamnati sanya sai wacce na kalan za goza na ko ya lala hulle mai ne to me ne
2: wato gwamnati kinin ga zanin yin zuwucin
3: na
2: gwamnati kinin ga zanin yin zuwucin kinin ga falmagi halza kuma kama da lori shiro guda kusurun gurewar waltiya bulandar waltiya har zuburo yi duwa zuwa kullana an dirisi na gwamnati ne ni jin intelligence awai intelligence gwamnati da kalandan gwamnati ne ni jin gwamnati ya bana lamuna da zan gwamnati sai rukin wanda nan har da kure da waltai nonu ma num talar shi ma har batti so da sudi crime so ma san masala nan talai sudi nan kado kama wanzu sanya su sudin da sanya di gwamnati ne ni jin na kwa har sanya sai ba san gwamnati collective surin sai ya sai ko zin sai ko ne gro lungu ba fanta fanta da lezana duk su gwamnati shin fi zina sai ya ni ni jin kara
3: ya kuma sai la sai kore na kala ga wo sai ya gwamnati sai su su kire su sai ya salam zai ni duk sai ra do amma ko sai ra kare kuma tire gullun ma ji kan kafin ta ma wa da fallan ya kafin
2: tire da awu jin di ambro selected Saburo sele ke bodi na sanya ikoro du chintizi kama kata usku iko dana sanya di tukso wosho mi shekai woni amuguli mi dan burosele ke du ama am deredi startup bi
3: yo se ato kuma jitu utina
2: se iburo kam da
3: kuma
2: ayo da au woni jitu utera ayo au da ngu amu na du yo mian firakni du mian firakna di yongu so na am buro yi da se woni ni kalanya se yaru ne ad ku wotku gojin kana di la jim kam ka la jim cha gana no am mission
1: Ngila zoro harami kirintu ndeso alishaw ilme Usumantar komishina adone wawuri anzirifo adone surofato ya krebo noe dana ishe Katapa adone za sanyi intanas mara wandenzi tari wa ada awadone Bure kwa zina maado diriza walita ina nkaro sanyashu maada sandio kundu ada sina kurukame sanyasu ada sidino walja Mbua walizina rokoro sha jemime wa kinangatayi Adia siku kuru kila kila sandia jami suwa ada suwanda napti nilifai su ada putu murada ato rokambati. Ngile sandi inga waruda ni ladu kemaruni adia. Sanya rokoro sandi nzitari wa do hazana ama ada sadi ngulzea kasasaywa. Ngo jawa doni ya wakindia ladu kemaruni ya ronga waru adia hazana ada kirinyo.
4: Kamdoni kama cha buron batidoni tupsu kwa zana dada isha niyem angan zizurum hanziru faltina rawolo na maa rognam. Na chida idea yim chida zi awajin ma kurupchato sha karonzu da namzu kalkalo da madin chida jin. Ya macha shiro nchokono gna msha nga yinimin ma kuru halnzi cha itiru lezu walti. Faltina ngila rawolo na maa. Na chida idea yim chida zi ke asama aga didea halma andia falzu ni andi sama faltimana.
5: Hamza ikrima tupsana ade. Tawadi maro sa tupsana ade nmeye se akana la. Rozu ngayi halnza soru susuru au arditiru ni dayi. Suro bila erakatumuma sholba chida tim. Ama biya se ande timnye se kalanza laro ngayi ande timnye na dhabi ya hise ya dayi. Trek se agone ngayi chida ni ade jire doro angale surimba. Sholba chida ya erongu kolo chida ni dayi.
6: Kasenga se achida rugwe na chida ya segini ya ikentao setia se yono kuna dhabi ya hini. Hali soronja butiwe, hali soronja kaziba. Na onde kuyo rungu ya se kerele awusi ema soru. Suru kare alando suru usuli visa suru bila jamaa suru kilti alali yesi mai suru usima de fele jimbo la isa jamaa suru kilata hadi kazi ba kama suru na psana chira na sedi angal da fara kamu da kaza da suru da zema au ani suru butia kazi ba de alan kila suru
1: ngila harami kurintu ni sala de kamaru ni lan kauri kada kurini na sandi na ptin lepa matu ndi ma kamde ala nzima ro wallet ma awo ni sanya awo ni kazi yagi rokoro kundodo au bi sendio yim kundodo sana na shahla droni Nigeria ada walte kuru lakti ria sandina saunzidi kishane la yembe she daunzir sariwa ade landoni she kilanza gomnatio hazu kusku kirmayado wa kininganzu sha jemimi wa sadina kara awanzu falla indiama kwa lzi insidin sana gili ayo sosili nga usulune alan zarsu ondina wa jemiso yemuko indiza sha samuna na sha sanyanzi elan sha banazana wa nga ufutu kishana ada washandi rokoro zande ita gatkiene alan chinzim buenda kamilo krenyo
7: na mare mahama kena ha kut awla ide gumna zirma da sumo da amde kunja ya jabo da sumo na da shi an da sumo salam da yanda da shi an jabo da bana sanan da kare su san samana
8: sanyala ikuru su ai so awu nero ai so sanan
7: a da da sau da lin sanyo san da kida zanyi
8: yo kurma nero sanya so sakrin wari sakunya salam zanyin ai so ai so nero sadu
7: andiro do hindi andika ma so do gindi gindi gindi an da sarina sanya da zari kamun mun kai ga gindi ne wani din mu har ma ku ta bura su ma da an kullun da ba yuri ne ga shi kenan kamun ya dudu sanya na zo ne
8: amma sai da sanya da wani ro tero so kudin
7: ah sanya da wani ku zani sanya ne da kala kala kuno duri da sa ne guza
8: sanya la tur tur bare ne ma duri mu sare
7: ah za wani kicin mu tin sa da dan sai yake za wani kicin da wuri tin da ma ya kun ta ya ku tare ku sai kan gida da kya Allah sai yar wannan wani ya wuri iska wuri kulja
8: are am sarin ya mu ku inda samunyo ta kreo
7: ale alhamdulillah ku da wa samu wani wuri fule fule mai ski ani so ani ski na kana buru ma sai ne kina da noce duk so fule fule da ai ma da ta manna to ta ta dinga yawa ta man zuga na shadu ma bi dutun da dinga ci min budun gojin gaisa da alhamdulillah wa samu da shi ma duk so da duk sanya san dike ma sanya wa da ta zaka mu kuma gani ni ma shi ma kije a wudu ne uwa ne ma zan yi san din ni so da kan ta kira ya san din biya ni da wudu na wa je ran da ka ni dukan da ya da shi ni zawa da dinga ada shi ofi da malam din na kullum mu tawo wani mu kuma gaina ko ga yaso ni kullum mu ayin so so galdin da Allah kun dikin asan ya da ne kun dike wa jamu ko kun ga yaso dikin mara kana sai dike ra kana da sani tilaye da wan kenya kun dike dikin cikin ne sai so ban ya tilke gana ga duniya so si autara kun ga dai da cikin ga ba gura kusan da ka da zai ci Allah liwa kan din
1: gilan harami kurintu ne so bayan ka da ka sharare su da kurtai da zukurnon zafule zina klafutu jamin miyuye shan muku indi za samu hatta shi a wafalla indiya no zai ma na san yanzu Allah fleza kuskukur mayodowa a wado ne mana ima ba na sha jami miyuye lan san yanzu silin Allah sha bana tensu bayanna ita ga sufane na gilesan di kirman zurtarewa adi na sha ilmuwa sanye adi sandiyo kundotin na wallon ma bana jiriye da silin Jawo ada alene diri ne lardu chatelan fanin chi sawan chire umar ya nai tanaso notuma au bi malum la falla zandezna kala kazi shuma ade lango futu sho bayenu ita gasu zandezana ro
9: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kuma sunye Isa Ahmed Omar ثانويه بن مالك العربيه لان كراغولوكن كرو جامعه الملك فيصل لان كراغولوكن مدرس عليه
10: غلازورو عيسى احمد داجندا انديرو اسوني نشادوني تربيه لادن امدوني كوفزرتارو بوكو حرام سوسندي دي سنادوني تبسا سولونا ماسودو داجي نشا تربيه ايرين او نشادوني شيما كلافتا جلي تدريب لا نشا كيدان زاسي لا سودوندو هل او شيما دي سنديا باناز او وافنديا سمند نشا نيما لادن كلان زاري ساروزن ناو
9: كمار ابي بيورو سيتي اي تبچيا kama ne biyu zurin shaga urjin wa boko haram dan kallau gidi ne bi kama biyu masiriya ala shaga urjin da awushmar karuzun bar wallo na ma leza apiti yar rusidiya yayi awushmar ala kama ne shiru arzi yanzu katar zina awushlan dai ala shiru katar zina ma arzi yanzu su wannin ne wa awdo ne gai sha rojin masu awuru arzi yanzu tafcin masu du bau ade ne sai awushmar karuzun bijiro wallo na ma mana awuru ne furun su wannin mana tun su wannin mara funnuzuna da ta girgirir waljiya khalas karuzu bana tunan guso wannin duro lutuna da akair waljiya khalas karuzu bozuni awu silin mana karuzu bozuni ade so duro ko da awushmar sai rojin ma amma awuru ne silin mar ai wuru api ganan zai ardizina rollo ma insha Allah kamar shi barka sakiya sha rojin adi
10: ngilazoro askari yana daji amlaye gultun zanna amdo kuma jili kufa zartaru boko haram so au amdo sende moskon balimia di senaryo tipsa solo na masoro abisa dina man resa daji na sha kasu yeden sende kalanza rozembau kandanza kuttade suka resa kasu so serimba abiero rumin da yin fikir do jili amjili adi ro taksen mara
9: a amliya sai rangunu lan kashar kasu siriya kasu kasu sai rufe da jin maso du an maru aw manai ne kamdu abi ayu siriya yayi madam alar holte na larin kuma da shi afujin amma so burun an gai sun nazar su kufun ngunu ne da yin bar an maru auren gulte ne can ghaiburu alanu jin kam menu jin bawo ba alar holte na sha alar kwar kilewa tunna zufu da arzayin zuru ala shirka tarzina maru shilan da yin niya kwa man so biyun ga wedro kuma da yi shirun gunu ga najin da an maru mana gulje da yin duye gulja yayi muku ala ilan kara da kulli kasun zai siri sanya zai siri ala suru ala shiro barka dubsu wani an gunun da so da an maru gulje ne
1: gila harami kurintu ne so bayan kada kurne zanjiro ne sawan ci da umar yana qur'ani ma malum lafaldu ne lardo chatti ada kun do sana ya putu bana rune sanya au bi ilmu ale isukin latuma bayanna ita suna kurun zilanda sa be kada gwe ishiru ne an dia afuno lokti hanza sun nadiya suku na lan kasar ne first gram de tam tamarinta ado keshe tumangila sanya do ne sun dio kundutin ado awdo ne tai da su sun di basmaki jamiro ne lardi duma bana jinno su su sawayin cire ladda for rich study tiyo chat ke marun ni jar lard nigerian kuntin wa bana
11: Farasram dole ar Zainab Alhaji Ali no yoro daga su

Kijuwa na ma, kijuwa na ma, kijuwa na ma, kijuwa na ma, kijuwa na ma, kijuwa na ma, kijuwa na ma, kijuwa na ma, kijuwa na ma, kijuwa na ma, kijuwa na ma, kijuwa na ma, kijuwa na ma, kijuwa na ma, kijuwa na ma, kijuwa na ma, kijuwa na ma, kijuwa na ma, kijuwa na ma, kijuwa na ma, kijuwa na ma, kijuwa na ma, kijuwa na ma, kijuwa na ma, kijuwa na ma, kijuwa na ma, kijuwa na ma, kijuwa na ma, kijuwa na ma, kijuwa na ma, kijuwa na ma, kijuwa na ma, kijuwa na ma, kijuwa na ma, kijuwa na ma, kijuwa na ma, kijuwa na ma, kijuwa na ma, kijuwa na ma, kijuwa na ma, kijuwa na ma, kijuwa na ma

0: kila zoro karantu tamangna fule ade gana no ndia kurno zonaro wona ndia kanje se godi first come do taman kara kaso ye patun dara soni da krenya kara na ro ni sara do bro awali ala ndiro awa taman doni shikada petre motal lenam area gas doni motal lenam area gas doni bride taimada tiraram doni kon kom nbs era kurade ma pato ala doni fiji kandawe suro kor ko yero ma da nan dro fandiye kudena kurade ma na doni kaso tinji kuna do lenyena nadon tamando dalai da fayena kurade ba tamando ne sefa shi ay fayena tamando ni shiri alli shi ay fayena da di lokto arkal kalin nandiro diwol wayama da furnya nande nda bonuya andiro awadon yuwa wada nadon yuwa wada nangam da yuwa wada kurade ma tamando yuwa wada bo entro diwol wayama da sandima sabur usku fal diawlar kol usku fal diaw arasku sabur aw bi sabur sabur fal u diaw indi sabur lar arasku diaw 0819 1814 60 090 0154209 6 wara boni matarero so plus kam doni tamando kara kaswe tarero itagati ma ruptimi doktor gar kali umal haji gajmedu kala kuris doni plus kam da itagati nabkatama assalamu alaikum
1: assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah
0: wa tukliya de
1: alhamdulillah kare da ga mun ga ba kashi ngoro ma ta mallan ne wakil karab ka radio kurinci ma da jin
0: ngala ma man tarero ni andiro rupto ma turo pas kam dia dero
1: lale usha usha ka dero ta mun kare ka shi
0: ngai
1: a o kusuaro indawo yuko nan bai indawo na bebe teter
0: ngai
1: nera du voli yer dio nera mewa
0: nera mewa
1: a du voli yer dio nera mewa waji pada de nayo kulle kuma ya kana da du fol yerdio nera sindia
0: nera sindia shi
1: ah matrix zu amma shirin gaiti
0: matrix zu hata
1: matrix ne shiri do gana afwa
0: bika ero woto ma alama nera ono ndundi maro nera awla gana la bai de o
1: ari ari
0: wai du folin yerdio ma awla gana bai de o yeri akana awla ne dero
1: ah du folin yeri sun pitulo luko la rino sarai ari ari dadi diska abba guro abba bula jakana dikal demon siminti panja sarana sarado pandike bikari ga kai dadi kuma bawa pandino holo na ma siminti shiro shiro ne shiro ah sokoto guzan ma de kusuwaro yukuna nera duu menya kunera yero kwa
0: yo ga langa uzana she
1: ah nera yero ndiye kulana dadi repeating gas le nya kala da ta role repeating gas gas kukaro le nya keji pali nera du pali yero kuna salari Jadi semua keji ya kerjanya keji individu nera dua senior arah kuno sendiri.
0: Okay.
1: Keji ya kerja semua nera keji ud nera dua lah arah sendiri. Keji sis keji semua nera dua me nera jero kuah.
0: Kela.
1: Dari ten keji rollo nama nera dua me nukse. Dua keji rollo nama nera dua pindi individu jero kuah.
0: Okay.
1: Jadi 25 keji semua nera dua pindi. Du filio luko
0: pido luko
1: 50 kg dicuma nera du filaro
0: ngala mamon
1: adi adi
0: ngala kasado mo amiya rabbi nyino askanya kasado mo lokto makon paraskam do rutu mandiro tamando awado ni nye yuma makuru a shadanima makuru nado yuma mada andiro pentro ngo kamlay
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam da watukle ya
2: asala laji ga jemaido
0: ade ndufande paraskam taman kare kasuwe
2: yawnan manajin
0: ndugulum
2: yawnan manajin
0: ndu awnan gulum awnan fantana
2: bike
0: bula awno
2: bike bula awno
0: ngela bike uja ke choro fas kan taman kara kasuro
2: taman kara kasuye
0: ngai
2: ngela da ala komandi ala da yan jero kasam mafize
0: amin rabbi
2: ay kama faros ko abunan ngawiru holo no ma taman kara kasuye ka jakarana audi to zuna are nera du kinji so ngauli shiro ya fi moro sai bul shawa maro wala na nera du kinji
0: bodu
2: a shwal fula fai shwal fula fai jili dango te so buwa sir
0: ngai
2: nera du to ko wala no maria awo me ga na kare ga na sir zuna ma nera du menu kun
0: yo shida do marmo wata
2: shida do marmo wata nera du menu kun ngalo to banya abunan bornoji gizeni ki kaleda so mai nera duwal nera miya so men shuna ba kai so mai
0: kaleda lama naptu kadai na kara
2: wa kadiri en karashiro mai to matar gudain din
0: na ro sha taladin narin
2: nera dun pal nera nan shu na so nera mi aso akai cho sai na min yi ladin ma sai taladin wala no ma yar injin shu na layar in ja kai
0: ja kana la
2: a ja kana na ada wa na
0: din
2: awo kindau gasare 25 pare shi ji trokta sai kuma kuloro bare zai na cho su wa trokta ro fida awo zai na dubla awo na shi kan waran nera dun jira
0: Dufiraka.
2: Dufiraka. Sai ku au bat mokorani firo me kobo sai na ke ai nera yer kulur.
0: Me kobo fal.
2: Ah kuma abunan shinkafa don shiro kan je mai sai ne.
0: Gai.
2: Bul pokko lo na ma nera dubal yer araka kare indre. Sai igana la jiri tum duna wala no ma dubal yer aka katen zan yer aka embe.
0: Gala.
2: Ah dai shima ku goiro lo ma galan zinera duya
0: cham goyi
2: ah cham goyi insha Allah tana jiri zan ja kan dawo goza amfani kan baya da kenan
0: galan dawo
2: era duya ke
0: duya ke shi auno na raja kana dan
2: ah jakana lan auno ka su ba jakana la rafa bika da auno da na de
0: gala ati an ras kenan bike lokto ma gon pas kam da botro kur kasa do mon ras kenan balan do auno da botro karantu ta magana bayana don ni a soro first kam ta mankara ka suyen andiru hati ma da ilmu sa gonya no wa alaikum salam dawa ta kliya
3: ya sai
0: alhamdulillah dufan de
3: yalla ba su man gari na ne
0: kella da ba su man gari sai ka soro first kam ta mankara ka suyen
3: kaman sai da yalla andiru ku ce zo
0: amin ya rabbi amin rabbi
3: amma ba mun ne ne ya ce dai
0: amin ya rabbi
3: ne ne ta man da inda wuri ya ga na gulle
0: na'am
3: kaman tali ai
0: na'am nya kirin yan
3: ah mai kawara waye da kamar dume engineer ya ka yadda ya ku gare katandu
0: katandu
3: ah mu korani ni shima sala Allah garin ga nazi kata hiriyar ko awyar tulu ya rasu abe mai yi ke du horiyar da shun
0: gai
3: ya wadan da jin kamar
0: gala Amin. Allah tawon kira ga haram da kambe. Amin rabin gala ba usman gozu and dia surofers kam aden bozu kurade ma andro ci tamando kira kasu ya ada boyen tro. Go kam la fal wana fras kam da. Gala diolo ma na de gana mashulai da kronto lenye tusumiti tira la insha wone mare kawdo diolo ma na de gala galozo au faraksana. Karantu kawo fa le ada kuma